messodd dim o en y gwp. Chysaid mae hywyn o gant en hyfol y dob. A swy chod a ddir ni ffwys e, ond ar e gam y rôd. Chwaesaid mae i'r hywyn i men yn blwyd yn. Chwaesaid mae i'r hywyn i men yn blwyd yn.